0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li radwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiro. Amma ba'd, fa ya ayuhannas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu ma'anil khulafa ar-rasyidin wa an baqiyatil sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bihsanin ila yawmiddin. Wardu'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa thabbitna ala dinik wala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa tawaffana wa anta radin anna. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر.